0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Mūdī bōlē nāmchāng kī nācū chōng kīrī kī tūmī tsōpā rā, jēnggō rō ngā tsāngmā rā kēgā tōmnē, chāgā āng tāngbō rā bā tā, lōgō chōng kīrī kī tūmī tsōpā tā, lāsā chōng kīrī kī tūmī tsōpā rā, chāgā āng nīpā rā bā. Nīnchī chōng kīrī kī tūmī tsōpā tā, chāmbū chōng kīrī kī tūmī tsōpā rā, chāgā āng sūpā rā hū. Nācū chōng kīrī kī tūmī tsōpē mūdī bōlē lū zē bā, dōjī lūn rūp kī, jēnggō rō zā chābū chē sū. Tādī kī jēnggō rō tī yé chē, ngā zū yōng dā rā gyū rīng bō chē bā yīn. Tīrīn chāgā āng tāngbō rā zā, gā lē gyā bā rā, jē bō mēn sōng sāng bō dō jē sōng bā shī. Nācū chōng kī rī kī tūmī tsō bē mūdī bō lū zē chē bā, dēn zēn tūn rūp kī, nā zhōng chī rīng rū mī tsō gā lē kā bō chōng sū. Ngā zū gā ngā yō zē kē sē chē bā yīn. Tādī kī jēnggō rō tī gyū, rū mī tsū jēn zē tā shōng dī, nē shū kē sē chē kī jūn tā chē rū chīn dū. Ngā zū tādī jēnggō rō kī lē chē tā, xēn chē rā chō tōm yā bō chē dī, mūdī jēnggō rō kā nāng gē gā lēn tō bā chē yū yīn xē sōng bā shī. Tī nīn chī rū, tā pē nām chāng kia tī lā tū lē chū chōng yu. Tū yīn sōng kī jēnggō rō nāng, jō yōng kī tūmī rū kā chū kī ngā jē sū, mī gēr kī jēnggō rō tā, tsokbē jēnggō rō, nyam sē tsokbē jēnggō rō jē nām chāng chū chū kī jēnggō rō chē bō mā sē, jēnggō rō chē yu tū tā tōng, chā kā chū yu bē zē gu tsō yu. Xī zī chōng kī rī tūmī tsokbē lū zē bā, chōng dā kī, rū mī tsāng bā rā tō bā rā gā wē chōng dā rā shik chē kū chōng yu lā, dā pēng kio rō gā bā yu kēn tā, nyō wā bē rē chē kū chōng yu, jē sōm shī.
1: Jindā gē bē cē nī nī nē sōm nīm bā rā, gāb nī bē mār tāng chām tō thār kē yār zhūn chē jē bē māng zō rīng xīng kī chēn tō rū chē kuay tō, gāng xē tā sū kī rī chū sō kī chōng kē rīng bē tā tō rū chē xīng, chām tō chōng kē rī kī zōng tā chū kā nē yōng wē chēn shū bā tsū, mī sīm gu wē lū yāng tā nian jīb tēn bē rū yāng kī gyur kū tā chō nē, mī rī kā kā māng zō kī sāng bē nyam gyur ngwēn bā rā chē yu shī.
2: 江西给他都吹,真修不吹,年纪点别路样托年,当期陈错堂,培育了个心,最多点别错接了江别三百村百七月节,他定给陈都托,他同前啊,三村路线了,干门轮别,近年陈修别,七了女伴,最干铁土把堂,你年三村站去,忙站顿顾,规模单位,西里忙错也三村女伴,抗力别话七月节。 给客人把汤杯吃顿吧,中国成牛米地,瑞阳开杯吞作聪明,盆中瑞阳开杯吞作聪明,上面,真修把苍门恐怖多,前队人内,拆给狂杯用杯,热外月节送不接。真多铁边内,西林铁日子了,搞不起天村,偏村别的切别,卡电西准约看,路线托内,前队台给狂杯黑,那把我月节。跟你别, マルタンチャムド、タルゲヤ準シェベ、ギャンシェ準ドナン、アンタンブトゲンデンチェ、パユロリレマデバ、ピゲジョシンバ、トングブ、スムナンガブド、タデンキェ準ドト、ニェチェンア、サルツムルシェ、チャムドスジジェバランネ、チャムドプチョキェ、サンベニムグルタン、パユキェソワサバンウンバチェユジェソンプリェ、スイグンルチェソゼ準ドチユト、ナニャムチレトゥ、準ショバチェ、ビワンジグルタン、ジャダンジグジョソ、チェシン。
3: 十七层吹不切记,真修不吹,年纪点别路样去,鞠库吹,中华也,水军人那些,顶他不敢为,南屯文把切别,四月我也,四木我吹,各自先不投别别。对,等下来呢,他心,不热死,不热死的,这家千里走了千里,我马牛,这里呢,几个吃咖喱,当时就上不,我吃咖喱,咖喱吃不赢,真的,对,这里呢,穷人那把好了,这里,这个,三里,三百,这里,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百,三百
2: 中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民族军政局局长徐正勋，中华民 ba sokyun che di, sokyun gyu zi, gyun zin che gyur.

0: rāngi tīngu yung nyam tīng cukupā chīmbirī. Tānda tāp gyōng tō kāla ā.
1: Tāp gyōb chē sō tīng kūshē ā. Rāngi tīng kūshmē. Māngchō ā.

0: rāngi dhī chāyā hārī nā.
1: Rāng pālā yī nā chā, ngā pālā yī nā chā, hō nā nī gā ngā nī gā tū yu lā, zhōng shā gā zhū gōng sī tī, dī bā sī tū yu mā shī. Tī chā yī nā, ngā lē shē yā kē mē, ngā shēn tū yu bā tī, sūn chā tsō bā tā nyam lē chē nī, kā lā mā sā bē nām chā bē yā tī, ngā gōng sī kī bē lā sā mā tāng bā yī. Lian zi jidung gu zhu shi tam yao dim shuo na lo, nga shu hu me. Wang zhu thor ba zi shuo. Chuan pa chung a. Lian ke, ti zhe yi na, nga shu ya shu. Lian zi jidung gu zhu shi huan ne di, ngam chi ma to sim hi shuo shuo. Jidung la, gu zhu shu gu la huan ne di, Purkyu tiyal gyungwi wei mizil nandu yoshi. Tante nizu tinze suanza, nye chweo shtuan yu. Xia yu ge, linzi linzo uchushi huane di genki nik zhe du. Lengel guancha yu na.
2: Pashu piu zimbo di, lu da tuyum chiri, ngambi tuyu.
3: Ngai mu tuyu. Ngai mu tuyu.
1: Jindum li la, kiran guancha sunda.
2: A zhang zhang.
4: 穆天宇

0: tōngwē tōngāi wēwē lā nīngjī nyēr chīgī, nyē rāng lā bēt mī tū mē sī shē mēw, rībā.
1: Kēn chīng mā chī, tōng tā tī kī lī kī lī sām tā chōng shī, jīg chē ngā nī nyēr sū sū pūg chōng bī nā.
0: Dē rī, sū sū rāng pūg chī gu nī tēn nā lō jē rī gu tīm kī rī, dē lāng jē tēn nā yōng ā yōng.
1: Rāng ā shī rī, sōm lā xiāng bō nā lā ngā nī nī kālā sā gu shū wā rī.
0: Nye dian ngamachin kaa mea zhuo,